دائم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جنی وسم شو نظام پی بچا دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی ریزلٹ نشو ملا اواو رز کرک ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کے والے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوال ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی ازما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کری کریم استعمال کئی اشما کری کریم پی چو دلی نا علاوہ بدن من دی حرش وی استا سو بدن اور سر و سوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کی زبردست

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

یا خامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

0: alaikum nikah. Cita ye.
1: Waalaikum assalam almasaya. Sabazor ta sabazor kir duo khala.
0: Nikah pur du mande chakave.
1: Almasaya tanaye khabar. Pokara kilo nabare do station jor shabata po 88.4 bande rakhe aga khoder khaga khaga me ari program na nashar kavi
0: nika ya to urwe kha
1: amka na urwa khosam na khogesh tay bar nish de kapana da mota de pandar kavi ta kho khabar de mota kho khab nar chi bazar radio 88.4 karak
0: نیکا کرشتیا داسی وی ارسا بیا خو زده سراسان چی یو زون تا اخلان او یو تو تا خو اخلان
1: والمسای اکن ارسا ازا پا قرق بزر کسان بلات نی ارسا چی دوار ریون اخلو
0: نیکا ارسا چی چو

41 574 دی نمبر باندې توسه د کپنای سمرا معلومات چوی اغابو د اذان کاسمیټکس د کپنای په حواله سره خوند یمن دیتا نرینا و زنانا و تا انشاءاللہ پشکی دلب ہم شی فی الحال پروگرام چونکہ اوائلو کی دا انشاءاللہ دینا ورستی ورستی با موجا بکیدا ای موجا سمرا کال کون کی دی سمرا کالرز دی خوا اغا مشیرون دی اغا زونون دی اغا خوند یمن دی دی اغا با ہم انشاءاللہ بکیدا دی سیو کو اللہ رب العالمین دا دی موجا چکی ما ازان کاسمیٹکس کپنی دو خاص کر کے دیکی زاد آر جے پروفیسر نیز علی ممن صاحب چې هغه د ډېر وخت نه زه د ده سره په د پروګرامونه هم کوم لګیا هم و ادی مو سره ډېره مساعداتو پېښور طرف نه ډېره منډه ترړه هم الحمدالله رب العالمین دا د آر جی پروفیسر نزلی ممن صاحب دی ته دا هم الله رب العالمین اجرونه نصیبا کی والله جل جلاله د ده شندونه کې برکتونه نصیبا کی ترجمه طرف ته تفسیر طرف تر درومو الحمدلله والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغا د جیل ول ملګری تدایي چې مشتدا حق نشتدا مشتدا حق نه د حاصل ما کان لنا ای مجد پردا مناسب نه دو ای مجد پردا خبر حق نه دو انو شریک بالله من شيء چه مجد اعلی رب العالمین سرا شریکون و نسو مجد اعلی رب العالمین سرا نور بتون خدایون اومنو اعلی رب العالمین وحده لا شریک ذاتا دی الله جل جلالو سرا الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام

سی مولانا صاحب په کور کې مې میژتون ده په کمره کې مې میژتون ده کمانه دمره دی پولیس د فوج نه نه ډاریږي لکه شزینه خوندې ماندې چې میژه یې نه ډاریږي و خوندې ماندې خدای رسول ته وکسای خو میژه یې کې نه پریون شته دا د زړې پخوانیو استوزونو داسې خبرې مشهورې کړې وې چې ته به وې راغللې بیا به دتې ته وویل چې یاره تسې کور مخ ته دربندون دي په هغې کې غټه بیره دو بیا هغې نه بیا تور باندې پریون روغلل بیا هغه دوه در باندې کښېنوستل دا ډېرې مسالې دا سایکاټریک مسالې وي ډېرې خوندې ماندې د انزایټي د نوره دا مسالې وي ایمایدې مسالې وي کله بی پي هاي شي کله نوره کیسي وي شي په اګزیب زنازویونو کې قرآن کریم نه هم دا ثابت دي چې په خوندې ماندې باندې جنت کښېني بقاعده ځکه چې ښځینه دا مسکن د کښلولي ده و شزینا پا میاشتی که بازی بیماری اردرومی چه اغا دیوین پا حواله سروی حال تا جنات چی دی اغا زیوت رجوع کئی دیده دی وجه نا جنات پا شزینا ویکشینی و دی قرآن نا دا ثبیت دو چه یتخبتو ها شیطانو من المس دا خبر ثبیت دو خلی که دا عرویدون که خواندی مندی تا دای آیا چه دا نن رزینا پاس دا خبری پا مخ که ترم میشن که همو دا کریوه چه گوره پو میشه یکی پریون نشتا دا میشی دی چه تنگوی ای میشی مثال دی کتانی دا میشه چه کل پو خیط رداکوی ای مولانا صاحبنا چه طول قرآن پو توکی که وی تکشیر دی کدا میشی او وطل بیا بزو جرمانا در کهو خو میشه چه کل او جاشی بیا دیگی زوینا حجرت وکی بیا چه ریوزی مو خوشی جتمنی بیا تروشی بنی مولانا تاو رحمان لس چپی کهوی چرا مولانا صاحب ډیر کمال دی وکا امو خوشی جتمنه میجی دی دی کنسپت نانو خبری دی چه اغیطا تا آیت بولی که اغیطا تا داولی که پدا فیسبوک منده پدا نور شوین ملعون لگیاوی چالا دا آیت وی تولی که دا آیت وی تولی که اصلا خبری دی حضرت عمر صاحب دی صحباوی دی اولیاوی اغید معجزات دی پیغمبرون اغاد کرامات سر خاص دی ادنه که خلقه ده کرامت ده ولی سر خاص دی امو خوشی جتمن گاه بگاه چه تبو نیک انسان ولی کرامت ابو دا زهیر کی خو لیکن تبو دا قیده کلیانه جوڑوه دا طولی عروی دون که تزدائی آیا چه دیر خلقه دا عقیده دو چه وایی اموش پکور که می جتون دا دیر خلقی بیا کرونه ورت خلی کی آدی کرونو نا دا عملون او وردوی و توایی چالا کور پریش دوا شب سیده میجی کور در بندر چایی مسلمان دا خدای 1400 سال مخ که رسول اللہ مبارک ایوان نسخاش حیلی دو چه اغای ای چه صحاباوی تا او فرمیلوی چه ای صحاباوی مخ که بچه دا کپیر چه تا لودل بیا با پی وخر پی والگاڑا که با دیراشل صحاباوی تا پیغمبر دا خدای ایزا نای آیا وی تاویل چه بیا با آل تا چه تا پریون دی ونون دوی وردور کرل بیا با آغا دی الگاڑی کی چه کم انسانون آغا غره که دیرا و ای بجاغ وکم چه ای دی دغی الگاڑی دی دغی غره مالک لویا خدایا پیرایا مجا تو اب سیایو تو پا پنا کی رگلو تم خدایی بس تای مجا حفاظات کوا وی چه بیا با آغا پریون آبو بیا دیر لوی غوط دل ای بو وچه دا جاہلون تاوکسا اللہ رب العالمین پیدو کری دی وی مجنہ خدایون جوڑ کرلا یہ چی بے باغی پر خندل صحباوی تا پیغمبر علیہ السلام اویل وچه اید مو صحباوی کچیر توسی کے پکور کی توسی دا سے پریون محسوس کئے یا پو سہرا کے یا پو بیابان کے توسی محسوس کئے بیا توسی فوراً آزان کوئے مو خجی جتمنے بیا چی آزان وکئے بیا بے حفاظت فرشتے اغا بو فوراً بیا تو سی تر رسیجی اب بیا سشا کئی اب بیا تو سی حفاظت کوی اب بیا تو سی اللہ رب العالمین طرفنا اغا پرشتے دے اغا شیطانوں نے نا اچھاپ کرونے کی چی دا سی آوازو نوی یا دا سی چی کسی پیسی وی ایتا دا پچار دی چی اغا پکور کے درے ازنو نوکی یا پینزا ازنو نوکی یا او ازنو نوکی دے دے ازنے پا برکت سرا اللہ رب العالمین بودے دغی کور یا پنے کی خلقی وکے یا دے جماعت پل استوس پا علماوے بندے پاگے بندے ازان وکے چی مولانا صاحب روشا امیش کرا ازان وکا علما تا لشکی صدقات ورکوائے پیغمبر دے خدایی چلا یا کلوہ طعامکم الا الاتقیاء اے تو سے مڑای دا نیک خلق اخری علما دای اخری صلحا دای اخری اے جماعتون امامون دا کل کل کور تر ولی اے چچ نارینا الود نوی اغا دا دی جماعت استوز لشکی کور تر ولی چا غای دکر مڑای خوری و اغا دا دی جماعت سپایی کئی اغا دا دی

چی اوردین پروگرام شه زنه زیر شی وچه مفکل نتورک بحال شوی ده زنه زیر شی چکیم نگنا نتورک چکیم نگنا انه ده بحال شوی نو دوگونه که گنا زر دغا چکیم نگنا سلسله خاتم شی او ده پروگرام شه چکیم نگنا گاب شا مخشیلای او وی پدا تکا سر غرما که بیانه ای گنا خیر ده مو سر دم را ده خبره دم را ده کسی درو سر کنا ده مو خبره کسی چکیم نگنا تو سور وی که سر نگی مخوارزو که ویشه نه نه بلکه میر میر ده پروگرام تا در درمی میر زنه غوڑی کنا نه روشه سایده روشه روشه روشه

نو دا غنا مو هر دلی وی کنه خیر دای کی خیر دای سیگنال کی چار چوک کلا کنه او دا سوکی کنه دا سوکی کنه چنن زو دو سندر در بل ورو د خواشه نه د خواشه نه نو ور دین کی غنا نه خوندینه مازه او خلک نه

0: تاریخانه دست خواجه خواجه سندره دل گاولی دی دست شای وروی
1: ایمیز دی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خواسیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریه چار ور بنده رو غلال
0: تاریخانه دا اٹاسی شریه چار سشای دی
1: ایمیز دی اٹاسی شریه چار می چکلا والا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دی کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریه چار
2: هر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلارم تال پا بنگری دارم
0: بیا خوارسا چه بازورو تلوشی چه وارو دیو زون تا زها اخلا چه دست خوش خوش پروگامینا بیا زها ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوش خوش پروگامینا خواجه خواجه ساندره عوره دایشه موسیقی

خړې را باندې نوای چی بای سلام می درواخلا پروگرام دی اور ما خمنګا منکر من ماندر اغلی دی منگا اوزگار نیو او سم ادیر جات خوان کوی پروگرامو او زبا بیا پروگرام سبار ورما دن مالا چوٹی راکا خا لکا دا خبر دا تاسو لبکی اوز چوٹی هم در کما خوزبا سے بیا با دا چوک گنا چی بیا با تاسو بل پروگرام دمون سر ورنس تاسو مکمل چوٹی شو خان 03-7-0-3-2-5-6-1-2-7 3-2-5-1-2-7

او تسلی مرک و یارا یا تسلی مرک و یارا لسون را کے سمندر میں جوبوینا او پکنڈو خشوی راخ کرا شوی یا پکنڈو خشوی راخ کرا شوی چتری فنا شوی سل کلن رنزور دیکھنا ما

او د ګولۍ زخم زر جوړیږي یا د ګولۍ زخم زر جوړیږي او د پیغور زخم تر قیامت پورې وینم پخلو ویلو حجت نشتا یا پخلو ویلو حجت نشتا سترګې مې ولوله ترې واخلی ځوابونه او رخصت ته واخستو روان شوې یا رخصت ته واخستو روان شوې او پیوند نه کړل په غمو وهلي زړونه دلی ونی لی ونی گرزا یا دلی ونی لی ونی گرزا پچم کی گرزا چی ڈاڈا تر باندیا ما او زما سالور سانگی جانانا یا زما سالور سانگی جانانا لخری سانگی دے جو لئی گلو نایوڑا ما

او جنا بالکل دیکره چه سره گنا دیمو جای خوش ورور دیمو جای دیر خوش لیسنر او زړه پوری جنا بالکل حیدر افریدی بالکل تو یو دونه چی دیا کر چه سره تړلی دی گنا چی ترون او رکشه و او رجان دیر مودا وش وی گنا چی به هیرون غیب شو ای او بس چی چرته وی خوش علی وسی دوگانی بو دیر تکو بالکل انسان کله کله مصروف وی که مصروف وی خیر وی گنا خو چی چرته بیمار شو ای نوی بل ایسا مسئلہ نوی گنا دوگانی بڑی رہتا کہو حیدر آفریدی جی بالکل کرچ

او که چی پا مخه زماو که بایگی وسیوله اوز خوب خواهش بگنه سهیده کران اوز لشکی و خوندهشه سهیده کنه چی خوشوله به او خوندهشه او زماخی علی و بل با سپینوی چی مسافرش نامی کلی ترازی نه او رفت خطه که رفت خچه که دیمو رو رای ما چی کلای مسافر رو ذکر روشی کنای ما تر یود سی رفت خچه که بیخرو نورک شلای دا رو جنه امیل دانه چی تب آخر رو تشوی که چی تا پروگرام رو سرای بور بگنا قربان تو دی پر خد دیر دیر دواغانی و طول مسافر رو تا دیر دیر دواغانی چه تبی خوشولای بوسی وای چی مسافری بدای بالا دا سا مسافری بدای بالا دا او د ژوند یو ژوند نه په صبر ته روي نه او مسافر مې نه کولا د غریب ز مسافر د کلی زما یا مسافر لی د چګ نه شو او چې خفان سه د سلګونی ولې او ما او مسافر خپل وطن ته پرېګ دی یا مسافر خپل وطن ته پرېګ دی په ځن کدن کې د وطن ارمان کوي نه او مسافر تشوی خواره زشوم او خواره دی مورشه چه سفر تا دی لگینه او دا دروازه دا زنزیر غگا یا دا دروازه دا زنزیر غگا مسافر یار را یادوی تبا دکنمه او زلف ولول کستر گی توری یا زلف ولول کستر گی توری دا مسافر للی دی غگ دی را بسی نه او دا جمیش پا دا یاران نیشتا یا دا جمیش پا دا یاران نیشتا چوک مسافر دی چوک مرگی خوڑلی دی نه او چه مسافر شی بیا براسی یا چه مسافر شی بیا براسی یا تو رو خواه رو مسافر کل رازی نه

های های این خوب یا که سر یوت شکنه مجا شاید خانه پا خلا گتا خشرده بس پخشه میشو که نمی جغول تا پریرده نمی گب شب تا پریرده نو ده شانه دو چه پا خلا بنده گتا یشیه خلا بان گتا پیشیه ده چک ندو خود دل خونن ده تو چه تلی پنینه نشته ده چه بیازه را غیجه نا گتا پا خلا خشرده کنه نو بیا خود پروگرام خواند مزان نکی کنه زګه چې زه دره ورته خپای د خپل موبایل ته مې دره درونه وژړلو مرته وی چې و سیګنل یې روشه کنه سیګنل یې وی چې و چې د سترګې نه د عشق په ځیوینې روشي ها کنه ډېر ته رونه شه مرته چې بېخي رونه شه زه درنه په آرام یې کنه بس ار وتلی دی الله ته خیر وکړي پمشتو سے نیٹی نہ خربان کڑی دی سگنل خربان در بان کڑی دی کنا زپدا ڈارے رے بلا ورے دا خارو کر بند بان نہ کی جنشت دا بس چوٹی شوا سہی کلی تا سے زنی نہ رس ہوئے دزنے سڑی بند کھلوٹا دار سخت بادا لگی تے دے گرما ماڑے لیٹ خود سکڑ لگا نام بلا بلا بلا بلا بلا کھلے در بند لگا وشا غصہ ورسی یال دل خو میدا تا شاشہ وی او د غوسه نه به داس وی کنه چې مانه په خپل شی بیا ښه خبره نه رسې ځه په لوژه هم په ځنه سړی ډیر آباد لاګي کنه مې دل وژه الله الله الله

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक जवान रंग अमन।
1: تاریخانه دست خواجه خواجه سندره دلگه ولی دی دست شای وروه
2: ایمیز دی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین می تو وون 88.4 ور بنده رو غلال
1: تاریخانه دا 88.4 سشای دی
2: ایمیز دی 88.4 می چه کلا ولا گوان نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دی کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
3: هر یو ارمان با دی پورا کم زکر خار تلارم تالا پا بنگری روڑم
1: بیا خوار ساچه بازوره تلوشی چه وارو دیو زون تا زه هم اخلا چه دست خوشه خوشه پروگرامینا بیا زه هم ورو
2: بلکل مزیر ساچه سی وارو دیو تو تا هم اخلا تا بلکل پا 88.4 بنده خوشه خوشه پروگرامینا خواجه خواجه ساندره او ردائشه

0: போரின்.
1: ஜி மேனேஜர் சார்,
0: ஜி
1: ஜி ஜி
0: ஜி ஜி ஜி ஜி ஜி சார். அச்சா,
1: اچھا انہیں تیز تیز ترانم دائی سائی دائی کنا تل میجائی سلو ترانم کوشا
0: صحیح